0: 当天与伊朗代表举行了一场非常好的会谈，会谈持续了3个小时，非常有建设性，双方已安排在近期再次举行会谈。
1: They had a very good meeting and we'll see how it turns out. But certainly it's to their advantage to make a deal. And if we can do that, it's preferable, I guess. You know, there's two alternatives and you heard them in my speech today. One is a very bad thing and another, it could lead to greatness for the country. So I would think they'd want to do that.
0: 当天早些时候，特朗普在联合国大会发表讲话称，不排除美伊在11月美国国会中期选举后达成结束冲突协议的可能性，否则就彻底摧毁伊朗政权。他同时呼吁其他国家与美国一道在经济上孤立伊朗，迫使其回到谈判桌前。
1: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping.Relinquish their nuclear ambitions.
2: Donald Trump sigue utilizando ese estilo un tanto contradictorio. Por un lado, optimismo con respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, pero por otro, amenazas que para esta República Islámica son realmente apocalípticas.
0: 在美伊冲突僵持不下之际，伊朗总统佩泽西奇扬22号启程前往美国出席联合国大会，此时正值美国对伊朗问题处于决策阶段之际，两个交战国领导人齐聚纽约参加联合国大会的这一戏剧性外交时刻引发外界关注。《华尔街日报》称，伊朗总统或罕见契机向全世界阐明本国立场。美国长期以来都对伊朗外交官施加限制，接待交战国领导人几乎没有先例可循。
2: Todo esto hay que señalar que se produce cuando, a pesar de que Irán se encuentra en estado de conflicto, de guerra con Estados Unidos,Este país decidió permitir la llegada de una delegación limitada en tamaño, eso sí, pero de Irán a Nueva York. Inclusive que el jefe de la delegación, el presidente iraní, Mesoud Pezeshkian, sea objeto de la seguridad de los servicios secretos estadounidenses. Una situación, hay quienes dicen que...sin precedentes a la que llega Estados Unidos, especialmente por el hecho de que, según las normas de las Naciones Unidas, está obligado este país a permitir la llegada a Nueva York de las distintas delegaciones.
0: 据伊朗学生通讯社22号报道，佩泽西奇扬当天在启程前往纽约前表示，在发表联合国大会演讲以及举行其他会晤期间，他将坚定捍卫伊朗的立场，并向全世界展现该国的力量。
3: 他جایی که میتونن دارن راه ها رو میبندن که ملت ما رو مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن.حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن کوتاهی نکنن راه ها رو میبندن راه های هوایی رو میبندن زمینی رو میبندن اختلافات داخلی رو میخوان دامن بزنن
0: 由于时机特殊，美伊领导人是否会借机进行外交接触，引发外界关注。22号，当被美国福克斯新闻询问美伊领导人是否会会晤时，美国国务卿卢比奥并未排除两人会面的可能性。白宫方面正在重点评估这场会谈能否帮助特朗普政府找到结束美伊战争的出路。美国总统特朗普20号在接受采访时也曾表示愿意与佩泽西奇扬会面，但在其联大期间的会晤日程中尚未出现有关安排。22号，美国总统特朗普与海合会成员国领导人举行会晤。美国《时代周刊》援引专家分析称，伊朗、美国和海湾主要国家的代表团出席联合国大会，可能为缓和局势、尝试重启和平努力提供关键机会。在伊朗总统赴美之际，伊朗伊斯兰革命卫队警告，若伊朗面临新侵略，战争范围将扩大，伊朗还将动用此前从未公开和使用过的战略武器。
4: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد اظهارات خصمانه و تهدیدهای مکرر رئیس جمهور آمریکا علیه ایران که با سوء استفاده از تریبون سازمان ملل جهت موجه جلوه دادن تجاوز، ایجاد ناامنی و راهزنی در جهان همراه شده است، پیش از آن که متکی بر واقعیت‌های میدانی باشد، صرفاً ابزاری